интеллектуалларын халқа қызмат етмек үчүн жемленен кымматты пикир мейдан чатына үгүрлер. Педакар интеллектуалдар театр топлумларынын саяваны астына бирлешерлер. Яш ва идеалист Керим Тинчурин хем бу маанили гамма кошулуп, татар театрынакы орны алыяр. Бір мұнды құд 11 жылы Тейяр театрының еғлашты Верис Жори Габдулла Кариев Керим Тинчурни өз театр топлымына актер өкміні чағырыяр. Бұ дөуір Тинчурнің бүтін өміріні ве чеперчілік ұқиміні татар театрына бақшыжық күнәрменлік дөуірінің басшаңы жолыяр. Бұ иларда чәкті зәхмет төйгісі тәйәппі сақнада актерлық келді тез бағытта парлыяр. Сейяр театрының дүдімінні ұзақ бағыттап сахна чыққан Тинчурин дүния классикатының вән мөкім театр әсірлерінің баш қақырмаларыны еріне етірер. Галиаскар Камалың «Муфлис» ойынны Джамали, Шиллерің «Яманлық вән сөйгі» атты әсірінің вұрым ролыны еріне етірер. Фатих Эмирханың «Яшыр» ойынны Газиз, «Дең болмайандар» ойынны олса Түлейман Кешбірні шоулы еріне етірер. Мешхур язжы Островскийның «Гөк күрлемелі яғмыр» атты әтірінде Кудряш, «Гүнәсіз күнәкәлір» ойынна болса Незнамов болын сахна чыққар. Шейлі хем Николай Гоголың «Өлмәді итмен» әтірі Дернеучі ойынны баш қақырман Хлестенковың кешпіні еріне етіріп, актерлік башарнығыны көркөдер. Сахнада қаданан бөлі тәжірибелерінен соң 1915 жылдан бастап театр топлымында режиссерлік етіп басыяр. Керим Тинчурин кызда шығырет ве театр уғырлылын қызықтарын хем болса, әдеби дұрмышының ең мөхім бөліуіні театр етелері емелі кетірер. Илкінші сахна етері олын «Мүназара» атты комедиятыны ентек медресе иларына язмаға басшар. 1911 жылдан бастап болса, худ хер ел бір кызаны пьеса язып, сахнада етелері ең көп ойнылын ең мешхур драма языларының біріне үгірлер. Хем Сейяр театр топлымының режиссерлығыны еріне етірер, хем де өз язын ойынырлен бұ топырың репертуарыны байластырер. Бұ дөуірді «Халал қазанч», «Шоусыз әдім», «Нәді геу», «Ач», «Ашық» ве «Соңқы салам» яғни «Қаты мөхім» әсерлері езді едіне дүрідер. Әсерлерінің меркеніне «Илмідама» халқа қызмат етмек пікіріні қойын Тинчурин, драмаларының яғни білен ұстат комедия языстығыны хем суыт едер. Язжы қоғырап сақтылан партламасын комедиятына ақлақлы бел сердарларын оғылдарының пұл тапмақ үшін қақаларыны қалп бомбауылын талымақ кәлі бастың ечімелері күрің берер. Ойын татар белерінің ақлағыны ве пара вермек ұлғымыны күлкілі вақаларын үсілін танқы едер. Улы қызықтанма дүрдіян нәзі геу комедиятына болса Түркістаннан қазаны өйленмек үшін келін, халқа қызмет етмектен гүрін ашып өзіне қоппамсы көркөзен Решид атты бір бейг шағатының хикаясыдыр. Решидің екатек аладысы қазаның бай вә ылымны білімні оғудың қызылын өйленмектір. Бұ ғырда изгідәлі шоусыздығы ұчырайар. Хатта мекір дөулет ішкәлері оның бұ садалығынан пейдаланып бүтін пүліні елінен алыярлар. Решид ойының соңына текеппер ве улымсы хызматкер кыйдылан өйлүнмәгә мәҗбүр булып, хеммәләрен ойын күлкүсенә өүрләр. Тинчурин бу әсәре белән устат сатирика укуыны хем күркәдәр. Яңа бер әсәре белән Казан ел сүпүргүҗи комедиятына булса, медресә талипларның тормышының үсү белән дәврен көне догмаларын ве адамларын эркинлегенә дәйшме диллән үстенә ишәр. Американ сатирик комедиятына Америкадан бір профессорың келінлігі барынақы еліна ынынып, оның бәхвит қадын мағаты инансан, тостама интеллектуал адамларың вән байларың теді бар олын күлкілі яғдайларыны көріңмедер. Юсіп вән Зулейха комедиятына олса, пұлы ие олмақ істен ұқыпсыз бір яғы шегеттілін бай бір аялың өйлінмеуіне мауызуқ едінер. Эсір юрт орнақы көрештің ғачып, сайыда хедер деп бөрін тостыма интеллектуалары хем берік танқайтлер. Сонқы едік қолса, хикметті білдіріш комедиятына дөрің бюрократик бүктіншіклеріне ве пара адиян кечі буржуазия топырларыны таялан білдірішіне итіріп, ұрылтойын кечілжек күні уқлап қалын бір құрым.

0: Бүгін сенбі, Анкарада сағат 16:30, Қазақстан елордасында сағат 18:30. Қадірменді радио тыңдаушылар, Түркия телерадио корпорациясынан сөйлеп тұрмыз. Қазақ тіліндегі бағдарламамызды күн сайын қысқа толқын 22 метр, 13635 килогерстік жиіліктен және Түрксат 3 А серігінен тыңдай аласыздар. Бүгінгі жарты сағаттық бағдарламамызда назарларыңызға түркі әлемінің мәдени мұрасы және біле жүріңіз атты бағдарламаларды ұсынамыз.
1: Бұрасы Түркиенің сесі радиосы.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiyes.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
1: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
5: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
1: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Of the Radio Glass Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui el Radio La Voce della Türkiye.
9: Esta es La Voz de Türkiye.
10: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Тюркия.
11: Юфлет Зъри и Тюркия.
12: Чели ши Туарчи Чешън Бонходен Тай.
13: Инджан Кара, Радио Садое Тюркия.
14: Да, да Тюркия гаг радио да.
15: Хосуме Тюркия и Зайна, Радио Гаяна.
16: Етерчия Радио Садбури Тюркия Скма.
17: Овода Тюркия Вину Радио Садбури.
18: Айч Радио Воча Тюркия.
19: Говорит голос Тюркия.
0: Эфирда Тюркия Овоза.
2: Гитлеяр Тюркияның тети радиосы.
7: Е Садай Тюркия.
8: Аңлаватқаныңла Тюркия Овоза радиосы.
4: Эво Ифонетис Тюркия.
3: Овди Радио Глаз Тюркия.
6: Гидарреди Амурия Тюркия.
12: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
10: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
17: Este es Radio Voz de Turquía.
1: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
15: Zboru wa glasot na Turkiye.
16: Efirde Turkiye ovoz radio.
5: It Turkiye hangia radio ya.
3: Ovde radio glas Turkiye.
11: Turkiye une radio su.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
0: Türk aleminin medeni mirası.

0: Кейде белгілі бір аймақ картада сызылған шекаралармен емес, халық жадында сақталған әуендер арқылы өміршеңдігін сақтайды. Кейде өзен, тау немесе қала тасымен топырағымен емес, әуенімен есте қалады. Адамзат тарихында талай мемлекет құрылып, талай жол салынып, көптеген қала бой көтеріп, уақыт өте өзгеріске ұшырады. Бірақ халық әндері адамдардың жүрегінде сақталған ең мәңгі мұралардың бірі болып қала берді. Балқанда осындай жадының атауы. Дунайдың жағасында, Марица өзенінің бойында, Родоп тауларының тұманды беткейлерінде, Варвардың ағысында және Румелінің көне қалаларында жаңғырған әуендер ғасырлар қойнауынан өтіп, бүгінгі күнге жетті. Бұл әуендер жай ғана музыка емес. Олар көштің, айырылысудың, қауышудың, той туман мен мерекенің, махаббат пен сағыныштың ұрпақтан ұрпаққа жеткен естеліктің үні. Румелі тек географиялық ұғым ғана емес, сонымен бірге өзіндік мәдени кеңістік. Османлы дәуірінде қалыптасқан қалалар мен базарлар сияқты шаһарлардың үні де тарихи мұраның ажырамас бөлігі саналады. Азан, діни сарындар, халық әндері мен бесік жыры бір өркениеттің әр түрлі әуендері болса, румелі музыкасы сол әуендердің тоғысы. Ал Балқан өңірі тарих бойы сан түрлі мәдениет тоғысқан мекен болды. Түркілер бұл өлкеге тек қалалар мен сәулет өнерін ғана емес, өздерінің музыкалық дәстүрлерін де алып келді. Анадолы мақамдары, сопылық дүниетанымының тереңдігі мен халық әуендері Балқанның жергілікті сазымен үндесіп, екі әлемнің ізін сақтаған бай музыкалық мұраны қалыптастырды. Румелі әндерін тыңдаған адам бір мезетте әрі қуанышты, әрі мұңды сезінеді. Өйткені бұл өңір шаттықпен қатар айырылысу мен сағынышты да бастан өткерген. Той думан, көш және қоштасу сынды оқиғалар халық әндерінде қатар өрілген. Табиғат та бұл әуендердің өзегінде жатыр. Вардар, үміттің, Дунай жат жердегі сағыныштың, ал Родоп таулары өткенді еске салатын үннің символына айналған. Сағыныш, күту және айырылысу әндердің басты тақырыптарын құраса, той әндер мен би әуендері Балқан өмірінің шаттыққа толы қырын бейнелейді. Осындай қарама-қайшылықтардың арасында Балқан халқы қайғының өзін әнге айналдырып, рухының беріктігін көрсете білген. Румелі музыкасының маңызды қайнар көздерінің бірі сопылық дәстүр. Балқандағы теккелер рухани өмірдің ғана емес, музыкалық мәдениеттің де орталығына айналып, адамның жан дүниесін байытатын ерекше орта қалыптастырды. Осылайша халық музыкасының табиғи жылуы мен сопылық музыканың тереңдігі бірге дамыды. Копия, Призри мен Мостар сияқты қалалар өзіне тән музыка дәстүрін қалыптастырды. Әуендер әртүрлі болғанымен, оларды біріктірген ортақ нәрсе халықтың тарихи жады мен ортақ сезімі. Румелі халық әндерінде әйел, көпір және көш тақырыптарының орны ерекше. Әйел бейнесі көбіне сағынышты жеткізсе, көпірлер естеліктердің символы. Ал көш бұл музыкалық мұраның ең терең іздерінің бірі саналады. Балқаннан Анадолға қоныс аударған халық өздерімен бірге әндерінде ала келді. Бұл мәдениетте сыбызғы, зурна, дабыл және тамбура сияқты аспаптар өңірдің рухын бейнелейді. Табиғат, жыл мезгілдері мен күнделікті тұрмыс та халық әндерінің ажырамас бөлігіне айналып, олардың мазмұнын байыта түскен. Тарихтан жеткен әсем әуен кең далада, асқар тауларда және Балқан қалаларының тас көшелерінде қалықтайды. Сол халық әуенінің шынайы отаны адам жүрегі. Румелі әуендері де дәл сол жүректе жаңғыруда. Бағдарламамыздың соңында Дунайдың, Варвардың және Румелі көшелерінің бойында сақталған әуенге тағы бір мәрте құлақ түрейік. Халық әндері қалықтаған сайын естеліктер өшпейді. Румелі музыкасы махаббатты, сағынышты, қуаныш пен мұңды өзен ағысындай ұрпақтан ұрпаққа жеткізе бермек. Ардақты тыңдарман, мәдени мирасымыздың келесі аялдамасында жүздескенше аман сау болыңыз.
1: Түркі әлемінің мәдени мұрасы.

Қош келдіңіз, ардақты тыңдарман. Бүгін барлығымыз қыс мезгілінде және маусым ауысатын кезеңдерде жиі ішетін бір сусын, өсімдік шайлары туралы сөз қозғаймыз. Ауа райы құбылып, температура күрт өзгерген кезде, сіз де бір рет болсын, бір пиала ыстық өсімдік шайын ішіп алайын деп ойлаған шығарсыз. Ал осы шайларды дұрыс ішіп жүрмін бе деп ойланып көрдіңіз бе? Жалпы қоспа шайлар қауіпті болуы мүмкін бе? Тәрәте хабар осы және басқа да сұрақтарды доцент Зүлфие Гүлге қойған. Ендеше маманымыздың не айтқанын бірге тыңдайық. Қыс мезгілінде және маусым ауысатын кезеңдерде суық тию, тұмау және ринит сияқты аурулар жиі кездеседі. Осындай аурулардан табиғи жолмен қорғанып, иммундық жүйесін күшейткісі келетін кісілер өсімдік шайларын ішеді. Ең көп таңдалатын шай арасында жөке, шалфей, аскөк, жасыл шай, розмарин, зімбір, куркума және даршын бар. Алайда бұл өсімдіктерді қалай және қандай мөлшерде тұтыну керектігі де өте маңызды. Фармаколог, доцент, доктор Зүлфие Гүл алдымен жоғарғы тыныс жолдары ауруларында жиі қолданылатын өсімдік шайларын дәрі ретінде қарастыруға болмайтынын айтады. Оның айтуынша, өсімдік шайлары аурудың бастапқы кезеңінде сауығуға қосымша қолдау ретінде пайдалануы мүмкін. Өсімдік шайлары иммундық жүйемізді нығайтуға көмектесе алады. Себебі, бұл өсімдіктерде антиоксиданттар өте көп. Яғни олардың құрамында ағзадағы токсиндерді жинап, шығаруға ықпал ететін молекулалар бар. Бірақ ауру асқынғаннан кейін бұл өсімдіктерден ерекше ғажайып күтуге болмайды. Бір кесе шайдан дәрінің әсерін алу мүмкін емес. Сондықтан оларды ешқашан дәрінің орнына қолданбау керек, дейді маман. Доцент Гүл қысқы шай деген атаумен сатылатын қоспа шайларға назар аударып, мұның маңызды мәселе екенін айтады. Мұндай шайларды кім дайындағанын, олардың құрамында қандай өсімдік қанша мөлшерде бар екенін білмейміз. Оның айтуынша, мұндай шайды ішу пайдадан гөрі зиян келтіру мүмкін. Гүл былай дейді. Қоспа шайлардан аулақ болуымыз керек. Өйткені мұндай өсімдік қоспалары тіпті өте сауатты адамдар дайындаған күннің өзінде ағзада үлкен химиялық жүкке айналады. Құрамындағы әр өнімнің мөлшерін білмегендіктен нақты дозаны есептейді.

есептей алмаймыз, ал бұл белгісіз қауіп туғызады. Мұндай шайдың құрамындағы өсімдіктерді жеке-жеке ішуге кеңес беремін. Ал өсімдік шайы бәріне бірдей қауіпсіз бе? Шын мәнде мамандардың өздері де бұл сұраққа нақты жауап беруге қиналады. Өйткені әр өсімдіктің өзіндік химиялық ерекшелік бар, және мөлшері де соған байланысты өзгереді. Алайда бір нәрсе анық. Созылмалы ауруы бар адамдар өсімдік шайларын тұтынғанда ерекше сақ болуы керек. Доцент доктор Гюль мұны былай түсіндіреді. Өсімдік дегеніміздің өзі бір дәріхана іспетті, яғни оның құрамында көп деген химиялық зат бар. Қолданылатын мөлшерге қарай олардың ағзаға әсер ету деңгейі өзгереді. Мысалы, қан қысымы жоғары немесе қан диабеті бар адам белгілі бір өсімдік шайын ұзақ уақыт бойы және көп мөлшерде ішсе, күнделікті қабылдайтын дәрілерінің сіңірілуіне немесе ағзадан шығарылуына әсер етуі мүмкін. Мұның соңы ауыр асқынуларға, тіпті өмірге қауіп төндіретін жағдайларға әкелуі мүмкін. Сондықтан созылмалы ауруы бар адамдар өсімдік шайларын ішпес бұрын міндетті түрде дәрігермен кеңесуі керек. Маманның дені сау адамдарға да айтар ескертуі бар. Ол тағы да қоспа шайлардың орнына өсімдік шайларын жеке тұтынуды ұсынады және мысал келтіреді. Жапырақты өсімдіктер көбіне демдеу әдісімен дайындалады, ал тамыр өсімдіктер қайнатылады. Мысалы, жөке шайын дайындау үшін 2-3 шымшым жөкені 2-3 стақан суға демдейді. Тұтыну мөлшері де өте маңызды. Күніне 2 стақан ішу қалыпты саналады. Осы жерде Гүл жүкті әйелдерге де арнайы тоқталып, қоспа шайларға қатысты ескерту жасайды. Мұндай шайлардың құрамында түрлі өсімдік бар. Әр өсімдік химиялық затқа толы. Ал олардың жүктілік кезінде ана мен балаға қалай әсер ететінін нақты білмейтіндіктен, бұл өте қауіпті, дейді Гүл. Өсімдік шайлары ағзадағы зиянды токсиндердің шығарылуына көмектесетін антиоксиданттарға бай. Алайда иммунитетті сақтау және күшейту мақсатында оларды шамадан тыс тұтыну басқа мәселелерге әкелуі мүмкін. Өйткені антиоксиданттың да артық мөлшері зиян. Бұл әсерді доцент былай түсіндіреді. Антиоксидант дегеніміз токсинге байланысып, оның ағзадан шығарылуын жеңілдететін зат. Бірақ антиоксиданттардың шамадан тыс пайдаланғанда белгілі бір уақыттан кейін олардың өзі де токсин сияқты әрекет ете бастайтынын ұмытпағанымыз жөн. Олар ағзаға зиян келтіреді. Өйткені байланыс түзуге өте бейім болғандықтан мөлшері көбейген кезде біздің өз молекулаларымызға жабыса бастайды. Маңызды фермент, ақуыз, амин қышқылдармен байланысады. Соның салдарынан олар өз қызметін дұрыс атқара алмай қалады. Бұл жасушалық құрылымның бұзылуына әкеледі. Өсімдік шайлары денсаулықты табиғи жолмен қолдау құралы болуы мүмкін, бірақ олар ғажайып ем емес. Мөлшерден аспау, дәрігер бақылауы және саналы таңдау денсаулығымыз үшін өте маңызды. Әр нәрсенің мөлшері маңызды. Артық болса зиян, ал шипа тепе-теңдік құра бөледі. Мұны ұмытпайық. Келесі подкастымызда қайта қауышқанша аман сау болыңыз.

Ардақты тыңдаушы, Түркия телерадио корпорациясының қазақ тіліндегі бүгінгі бағдарламасы осымен аяқталды. Біздің мекенжайымыз пошта жәшігі 333, индекс 06443, Енишехир, Анкара, Түркия. Факсымыз 90-312-463-34-54. Телефондарымыз 90-312-463-33-95 және 90-312-463-33-77. Электронды поштамыз kazak@trt.net.tr. Сіздердің хат-хабарларыңызды күтеміз. Ертен Қазақстан елордасындағы уақыт бойынша сағат 18:30-да қысқа толқын 22 метр 13635 килогерцтік жиілікте келесі кездескенше сау саламат болыңыздар.